0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לאתי ומשה סעיד שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם באהבה, לשיר קוראים גאווה בלבד. אני רוצה לספר לך הכל עליי, אפילו מה שלאף אחד מעולם לא העזתי לספר. לא משנה איך שאני נראית, רק להיראות חזקה מבחוץ. אתה יודע, זה שאני לא יכולה לסבול את זה אפילו לא דקה בלעדיך. אבל מולך, מה קורה לי? אני מאבדת את זה. ומעמידה פני גבר, ואני פוגעת בשנינו פעם נוספת. תדע, אם אפשר היה להחזיר את הזמן לאחור, הייתי עושה הכל כדי לשמור עליך. הייתי נופלת לרגליך. תדע, עכשיו כל מה שנותר לי הוא הגאווה שלי, שאני משלמת מדי יום שאין לי אותך בחיים שלי יותר. הרשה לי לספר לך שרק אתה קיים עבורי, ואני נותנת לך את המילה שלי שזה לעולם לא ישתנה. איזה מילים. אתי סעיד, מוקדש לך באהבה.

את השיר הבא אני שולחת עד בפולו, ניו יורק, נטסה. עדיף איתך, ביחד איתך הוא משוגע, כך היא שרה. זרקתי את הסמיכות ולבשתי כל מה שמצאתי, ובאמצע הלילה כשהגשם יורד יצאתי בשלוש ועשרה. אני שואלת, הלב שלי, לאן אתה לוקח אותי? והוא עונה לי, לאדם שאת אוהבת, עדיף ביחד איתך הוא משוגע מאשר בודד ושפוי.

אני בטוחה שגם את השיר הזה אתם מכירים, קוראים לשיר הלילה ירד ללא ירח. אז רגע, אני רוצה לתרגם לכם. הלילה ירד ללא ירח. הלילה ירד ללא ירח, החושך עמוק. ובכל זאת איש צעיר לא מצליח להירדם. למה הוא מחכה מהלילה עד הבוקר? ליד החלון הצר אשר מואר בנר, פותח וסוגר את הדלת בהנחה כבדה, לו רק יכולתי לנחש לליבו הדואב.

מה שרציתי לומר מקודם, זמר שר גם על זמרים אחרים, שירים של זמרים אחרים, לא רק שירים שלו, וזה היה אחד מהם. ואנחנו נמשיך, שיר נוסף שהמקור של ריטה סגלריו ושרה אותו נטסה, אפטוס הוא אנתרופוס אפטוס, אותו אני שולחת אליך מוטי אהרוני.

האזעקות והנפילות, הבומים, פשוט זהו, אני גמרו אותי. לא מופסת. אנחנו נמשיך שיר נוסף של נטסה, אוטוטו לפני סיום. לשיר קוראים רגשות.

במצב רע מצאתי את החבר שלי, ללא מילים הוא ראה אותי, אבל נכנסתי ללב שלו. השפתיים שלו היו צהובות, עיניו חתוכות, בכיתי איתו ובכה איתי. למה שנינו צריכים להיות רגשנים? למה להתערב בסיפורים ישנים? מכיוון שיש מעט נשים בעולם, אז למה אנחנו צריכים להיות רגישות? בן אדם, לא חסר לנו מזל, ואם לא תספר לי הכל, רק שנינו האמנו באהבה. האם הלב שלנו השם? וזה מוביל אותנו לצוק. הוא פגוע, כואב, אבל הוא שוב אוהב. מוקדש לך, שמולי כהן.

כן, גם אני רוצה לאחל משהו לנטסה, שתמשיך לענג אותנו ביופיה הקסום וקולה מיוחד, בהופעות ובאלבומים חדשים, ובחיי האישיים נאחל הבריאות, אושר ונחת, עם נוטיה יפות, ושתמצא את בן הזוג האידיאלי עבורה בים של אהבה.

במקור, דימיטריס מיטרופנוס. תגיד לי, איכן מוכרים לבבות? תגיד לי, איכן נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד? ספר לי, איכן נמכרות ההנאות כדי להביא את שניכם? תגיד לי, איפה נמכרות הנשמות כדי להשיג לך אחת? ואיכן נמכרים כנפי הנשר כדי להביא לך שניים? אני רוצה שיהיה לך שני לבבות לאהוב את העולם כפול. אני רוצה שיהיו לך שתי נשמות, שניהם מלאים בננה. אני רוצה שתהיה נשר. ספר לי, איך נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד?

ועוד המון המון שירים יפים שאני פשוט לא מספיקה להשמיע לכם. אולי שבוע הבא בין השירים אני אשמיע גם את נטסה. הפעם נטסה ביחד עם מרינלה.

כן, כפי שאמרתי, הוספתי שיר נוסף ואחרון. לשיר קוראים השנים הכי טובות שלי. אז נאחל לה שכל השנים יהיו לה הכי הכי טובות. וגם לנו, שיהיו שנים יפות. נאחל לשנים, לזמנים יפים יותר, לשנים טובות יותר. אמן ואמן.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

0: Παναγιώτης Θεοδωρίου. Παναγιώτης.
1: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

שבת שלום, מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. והיום בתוכנית שיר

שבת שלום לשרה וחיים כהן, ברם קנסקי, אתי ומשה סעיד, אתי וחיים בונפיל, אבי תביסל. הנה אדיקה, מלכה כחלון. איש המקבט. אשמח לדעת מה השם.

שבת שלום, שבת דבש לפת היקרה שלי שני, רפואה שלמה גם לאילן, גם לאוריאן, אוהבת אתכם המון. שבת שלום לבעל היקר שלי יורם, לאבא שלו רובן. שבת שלום מרים אבו,

כן, לפני שמתחיל השיר הבא, חיים כהן כותב לי, אני רוצה לברך את בת זוגי לחיים, אשתי שרה, ליום הולדתה, שחל בשביל הראשון. בריאות ועוד בריאות והרבה אהבה והמשך זוגיות טובה, מאחל בעלה אוהב, חיים כהן. גם פה מאיתנו ברדיו דבש, ואני שרה, אוהבים אותך פה ברדיו דבש. המון המון בריאות, אושר, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. אז את השיר הבא כולנו שולחים אלייך.

Gesehen, der Philipp, zieh, grad da geh du, hab jetzt zieh. וואלה, אני הולכת להציג לב, מן הידיקה, שבת דבש, מזל טוב, את 120 גם לך.

0: הוא צוחק על השיר? מה הוא צוחק? שתמיד נהיה בשמחה, שתמיד נצחק, אמן.
1: אתם נהנים!
0: כן, ברם קסטי כותב, לא אכפת לי מהשכנים ומהסביבה, שישמעו גם אני בפול ווליום הכי שאפשר, הכי כיף. אז קדימה, גם אתם, כולם בפול ווליום. יא תקלס!
2: יא תקלס!
0: על הבמה סטמטיס גונידיס. הוא שר לך ברם קסטי! יא תקלס, למה בוכה? אף אחד לא בוכה. כולם בשמחה.

0: כן, חיים בומפיל כותב, אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת, וכל משפחת בומפיל, הנינות, הנין, הנכדים והנכדות והילדים, אחלה שבת שתהיה להם, לכל חברי רדיו דבש יווני ולכל עם ישראל, ממני חיים בומפיל. אבל רגע, רגע, היום הוא כתב לי עוד משהו, אז הנה. אני רוצה לברך את הבת הגדולה שלי, קרן אדוני, בבריאות ומזל בחיים, השאר יבוא לבד, ואת אליעזר שבא אליי לבקר כשהייתי חולה, בתודה ושבת שלום מחיים בומפיל. גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת, חיים, בריאות לך ולכל המשפחה. מקדישה לך את השיר שביקשת, איבי אדמו, תהנה ממנה.
1: Είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξαναχορέψουμε. Εσείς το παρεάκι, ειδικά εκεί σας είδα από πριν είστε.
0: כן, ויש לי מחפזת נוספת ששמעתי ממש לפני שהתחלתי לשדר, מי ששמע בהזדמנות לשידור הבא, יש גם אותה. היי, דוד ירין!

יעשו אבי תביזל, שבת דבש, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם דימיטריס קוקוטס.

ואת השיר היפה הזה. אני רוצה לשלוח אלייך שרית פונדובסקי, שכותבת אלופה אמיתית, שבת שלום ומבורכת לכולם, ולך וליורם ולכל המשפחה. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעות.

איפה אתה שוקי פז? ממשיכים עם ניקוס קורקוליס. איפה אתה גליקו פויסה? יאסו תומריקו, אוהבים אתכם.

נהנה, דבש הכל דבש. הולה מלי. אליניקו, רדיופונו מלי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, לפני שאתה הולך לנוח. אבל רגע, רגע, יש לי גם משהו שביקשת. הנה. עבורי, כל שיר רומנטי ומיוחד יתקבל בברכה, סומך על הטעם שלך. אז אם אתה סומך, אני רוצה להקדיש לך דואט יפה, הפעם יאניס קוצירס וסטברוס נייפו רטוס, אני מקווה שאני נכון, קוראים לשיר כנפי הקסם, שיר שכולו קסם, בשבילך דוד ירין.

רק בלי רעשים והכל יהיה טוב. שירים, כפי שאמרתי, בחרתי אחד אחד. הפעם הבאתי את תרזיז, במיוחד בשבילך, סמי התותח, איפה אתה?

השיר הבא. אני רוצה להגיש לך אבית המיסל, רק בלי רעשים, אוי. טובה שתפצל. די, או. כן, אני רוצה להשמיע מההתחלה. דיוניסיה, קוסטופולו, לשיר קוראים טעות. לטוס. בשבילך אבית המיסל, לשבת, מוערת ויפה. ואבי כתב לי

אז כן, עכשיו אתה בהזנה, אני מקווה, חמי מלאך, השדרן ששידר פעם ברדיו דבש יווני, ומאוד מקווה שיחזור לשדר. הבנתי, אם אני לא טועה, שגם אתה עומד לשחק בעונה החמישית בפאודה.

מאוד מאוד מקווה לראות אותך. כן, את השיר הבא אני רוצה קודם כל להקריא את מה שברם קנסקי כתב. רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים שצהל מצא את גופתם, ואמן שרק ימצאו את החטופים בחיים. כן, אני פספסתי פה, רוצה להשתתף בצערם של משפחת החטופים הדרוזים שצהל מצא את גופתם, ואמן וימצאו את החטופים בחיים. כן, אמן ואמן. אז בוא נקדיש להם עיניים סדוקות, העיניים שלנו כבר סדוקות, רוצים אותם עכשיו.

העיניים שלך סדוקות כמו מראה שבורה, מי היה שקרן? רוצח הלב, והמבט שלך הפך להיות כמו ציפור לילה שנתפסה ברשתות, או ליל חורף שנפגע מהשלג. בואי, בואי, התקרבי אליי, בואי, ספרי את הכאב שלך, בואי, בואי אהובתי, להתחמם בתוך ידייך. אוח, איזה מילים.

0: נינה אדיקה מבקשת משהו פצצה של וסיליס קרס. הבלדה של יום ראשון שולחת אלייך באהבה, גם אליך יוסי כהן מקווה שאתה בהזנה.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

רומנטיים, היפים. מלכה כחלון כותבת, ערב טוב ריקי, מבקשת לשמוע את סגפו של יורגו דלרס. אז הנה, בשבילך, מלכה כחלון.

איזה יופי של שיר, מחיאות כפיים, יורגו דלרס. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן, מרים אבו כותבת, אם אפשר לשמוע את השיר, הילדים של פיראוס, כמובן, כמובן, שולחת אלייך, מרים אבו, לשבת מבורכת, שבת יפה, מועדת נגד, שלווה. אז הנה, פולי פאנו בשבילך.

שולחת מהחלון שלי אחת, שתיים, שלוש וארבע נשיקות שיגיעו לציפורים, אחת או שתיים ושלוש וארבע של הנמל. הלוואי והיו לי אחת ושתיים ושלוש וארבע ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים לשמחת פיראוס. יובל פנחסי, את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוט ארחוס. רגע, רגע, רגע, יאניס פלוט ארחוס, החלטת הלב, שיר במקור של סטמטיס גונידיס. לבדי, לבדי אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, ואלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי יגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך, על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך. כן, בשבילך, בשבילך ובשביל קרמלה, לשבת מנגד ויפה, יעשו ענק המזגנים. בהמשך יהיו שירים שמחים, כמו שאתה אוהב.

רגע, רגע, רגע, אני חייבת להפסיק ואני אשמיע מההתחלה, כי אני רוצה גם להקדיש לשרית טונדובסקי, שרית טונדובסקי שכותבת, זה השיר שלי, תודה ענקית. אז הנה בשבילך. מוקדש לך באהבה משי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. ימאס

0: Εβιοκτή.
1: Ράδιο Davas, Davas, Davas, Davas.
0: רדיו דבש, כך אומר יאניס פלוטרחוס, ושרה כהן כותבת היום השירים, כל אחד ואחד פיצוץ, וברם קנסקי כותב, כל יום שישי, אחלה שידור, ולא תמצאו שידורים כאלה באף תחנה היוונית אחרת. המון המון תודה לכם על הפרגונים. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שאומר שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מענגת לרוחה לאלה הגדולה. אוהבים אותך רוחה, מקווה שאת בהזנה. השיר הבא, פסחל איסטרזיז, ביחד עם יאניס פריוס, אתונה, סלוניקי. את השיר הזה, סמי זקן, רוצה להקדיש לך רותי בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים. ויש לי גם תרגום. תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי ידידתי, תהיי קרובה אליי במצוקה, ותפיצי את צערי בצחוק. תאהבי אותי, תאהבי אותי, אנו ירחים אדומים שנוסעים בלילה בשמי הבדידות הגדולה ביותר. תאהבי אותי, זה אני, זו את, שנינו נוסעים במסע הכי מטורף, זה אני, זו את. החיים שלנו עם קו, תמיד באותו מסלול, אתונה, סלוניקי, איזה יופי. שבת שלום לבת יזקן, לכל המצטרפים, חמי מלאך, שמחה שאתה פה איתנו, בת שט של

שבת שלום למנשה שר, אנג'י שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. חוזר אלינו וסיליס קרה, סימני שיחה, והוא רוצה לשיר רק לך, מרקו אסולין, שולחת עד נעריה.

כן, אברהם קנסקי כתב לי, אשמח אם אפשר ביום שישי משהו של לאונידס וליס ולהקדיש אותו לתומריקו, כן, תומריקו השדרן, בתקווה שיחזור לשדר אפילו פעם אחת בכמה זמן, וכמובן לאחדות העם. אז הנה, בשבילך קנסקי, בשבילך תומריקו ולאחדות העם.

איפה את, נורית גרוינשטרן? עוד מעט, חריס אליקסיר מגיע בינתיים על הבמה, סטמטיס גונידיס. זו הייתה טעות, כך הוא אומר. את יכולה לעשות מה שאת רוצה עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול, הכל בא במקום השני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה, לא אכפת לי מכלום. ומההתנצלות שלך אליי, אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. מוקדש לכל מי שאוהב את סטמטיס גונידיס, אחד היפים שלו.

כן, אני מקווה שלא התעייפתם. יש לנו עוד כמה שירים בשמח, אבל אנחנו נלך לכיוון הנוסטלגיה. ארי סאן, בשבילך שוקי פז. יא סומנה של סרנג'י, השיר הבא אליך.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים, שרית צדוק, ברוכה השבה, משה דרי, ואת מי אנחנו הולכים לשמוע, מי על הבמה, מי, גליקריה, במיוחד בשבילך, מרים אבו. גם בשבילך, בתיה זקן.

כן, שרית אונדובסקי כותבת לי, אני לא יכולה לצלם את הבית שלי, שמח, בזכות יום שישי שאת משדרת. תודה ענקית, שי ואני רוקדים, ואני אחרי חצי בקבוק, כל יפו, שומעים אותך בפול של רמקולים, חיים בלב, הילד שלי רוקד. שתמיד ירקוד, שתמיד ישמח, גם את שרית, אוהבים אתכם. מקדישים לכם את סלוניקוס, סרינה קרוס. אז רגע, מההתחלה, גם בשבילך מנשה שרה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם, מקדישה לך אבי טוויסה, לכל השתייה והריקודים, אז קדימה, כולם רוקדים, אף אחד לא יושב. פאנוס, טטקיס.

קנסקי, ואני רוצה גם לתרגם, אני השותף שלך, אני החצי השני שלך, אני שכל כך אהבתי אותך, תראי למה הפכתי, מסתובב לבד בסמטאות, וישן בתחנות אוטובוס ובספסלים, מי אני, מה אני?

שמח. שרית סנדובסקי כותבת שבת שלום מבורכת לכל החברים ולך וליורם, בעזרת השם יתברך החטופים יחזרו אלינו, אמן ואמן. שבת מבורכת שרית ושי.

כן, אני בטוחה שכבר התעייפתם מהשירים השמחים. שיר אחרון שמח, זבטס. שלחת אליך אברהם קנסקי, אליך אבי טוויסל, אליך משה דרעי.

0: שמח.
1: הלו?
2: כן.
1: זה הרדיו?
2: ודאי, ודאי.
0: כן, ברם קנסקי כותב, איזה כיף, מחר יהיה להתעורר עם תוכנית כזו בבוקר כשיהיה שידור חוזר, אז כן, למי שלא יודע, כל שבת בשעה 10 בבוקר שידור חוזר, וגם ביום ראשון בשבע בבוקר. אנחנו עוברים לברבה יאני, יאניס, פאפה יואנו.
3: הוא נטו חריסטו ותו ניקולופולו מוסיקי, סטיחוס פיתגורה, που έχει γραφτεί για τον πατέρα μου, τον Άιμνηστο Γιάννη Παπαϊωάννου, και μια και έχει γραφτεί και υποθεί για τον πατέρα μου, θα το πούμε αφιέρωμα προς τιμή του. Τον Μπαρμπαγιάννη, γέρασες.
0: Μεγδίσαλα, Χωρίτ Κασπί.

כן, ברם קסקי כותב, אני מאחל מכל הלב שעם שידור כזה, יורם היום חוזר מאוד מאוחר. אוף, אמן אמן, פרפניאדיס, בשבילך, שמעון דדון. אוף. היי בלרחבה שמעון, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים.

כן, שמתם לב, השבתי לכם את כל הישנים, לא הכל, אבל את הישנים והטובים, יאניס פפיואנו, סטלוס קז'נג'ידיס, מרקוס ווואקריס, פרפניאדי, זגוראוס, מי עוד? אז תכף תשמעו מי עוד, בינתיים, אבי תביס על כותב, אז ריקי, אני עדיין פה נהנה מכל רגע ומכל שיר, וכמו שכתבתי, את משדרת מכל הלב, כך שכל שיר, שכל שידור הוא תענוג צרוף. מה עוד שאת מכירה אותנו טוב מאוד, ויודעת איזה שיר או זמר כל אחד מאיתנו אוהב, וכך מקדישה את השידורים. והנה, אנו לפני השבת הבאה עלינו לטובה, שבה אנו מסיימים את ספר בראשית. סיפור התאהבותו של עם ישראל, כולנו פה אוהבים את המוזיקה היוונית, עם זאת אנו לא שוכחים שאנו בני יעקב, עם אחד בלב, בלב אחד, מבקש ונתפלל שכל החטופים ישובו בשלום, והחלמה מלאה לכל הפצועים, ולך באופן אישי, שמאחדת אותנו גם כקבוצה וגם כל אחד באופן אישי. כך גם אנו מפרגנים ומחזירים לך אהבה מכל הלב. איזה מילים, המון המון תודה. תודה אבי תביסל, תודה שהזנת, תודה שהיית פה איתנו בוואטסאפ. שתהיה לך ולכל המשפחה שבת מבורכת, שבת שקטה ורגועה, שבת מוארת ויפה. יורגו לפקס ביחד עם יוטה לידיה.

0: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: איפה אתה עם פרפיקסי? השיר שאתה אוהב, נפגש לך ולקרמלה.

0: אנה.
1: כן, אני מקווה שהרעשים ייפסקו. מרים אבו כותבת, מריקי ולכל בני משפחתך, שתהיה אחלה שבת נעימה ורגועה. הייתה תוכנית עם שירים נהדרים, ותודה על השיר שביקשתי, נזכרתי באוריי, תמיד יש נורא רעשים האלו. כן, תמיד יש משמעות לשיר, מזכיר את העבר, והיא מתכוונת לילדים של פיראוס. שתהיה שבת שלום לך ולכל המאזינים העיקרים. המון המון תודה לך שהיית איתנו, מרים, אוהבים אותך. שבת מוארת ויפה, שבת שלווה. שולחת אלייך קטרינה סטניסי ורדיאזי. ננה, הערב יורד.

0: כן, שוקי פז ביקש לשמוע את השיר הליקופטרו. אז ההליקופטרו מגיע אליך, שוקי פז, בא לאסוף אותך.
1: ספרנו!
0: הליקופטרו! ואמרת שאתה לא זוכר את שם הזמר, לזמר קוראים אלקוס זזופולוס.

אוח, אוח, יוון. אם את רוצה לדעת, תשאלי אותי מה זה כאב לב, והמחשבה שלי כשהיא מגיעה אלייך, אדמות זולגות כמו גשם. אני שומע שירים שמזכירים לי אותך, היכן שהמילה שלהם היא אש, ואני מגביר את הרמקולים להתרפק על עוגמת הנפש. השאירו אותי בצד לרקוד זבקיקו עם סיגריה בפה, על השפתיים לשרוף כמו שהחיים שלי בלהבה, יווני בחוץ לארץ וזר ביוון, אך יוון.

Eita! אין על המוזיקה הזו. יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי, על תוכנית מענה כרגיל, שבת שלום לכולם, שבת שקטה ומענה, שבת מנוחה, גם לך יוסי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי וסיליס קרס בא בשבילך, סיגריה שנגמרה, כך הוא שר. שבת מבורכת יוסי כהן.

כה את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לכם, לוס אנג'לס, קליפורניה. מקווה שהכל בסדר אצלכם, תשמרו על עצמכם. שרה זפרני, יוסי כחלון, כן, הם חברים שלנו בקבוצה של הוואטסאפ. הקסם שלך, כך קוראים לשיר, אחד האהובים עליי. שולחת עד לוס אנג'לס.

0: אך איזה קצב, כאן ברדיו דבש יווני.
1: Anybody home?
0: כן, מישהו ישן פה? כן, לא ישנים ברדיו דבש יווני, שכחתם? לא ישן כך שער הדיבס. את עדיין אוהבת אותי? זה לילה מאוחר בשבילי, כמוני שאוהב אותך? הלוואי והייתי יודע על מה את מדברת ועל מה את חושבת בלילה. ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך, היי דן דיבס,

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Σάμια תותח כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, תודה על ההקדשות, הסיפורים היפים. שתהיה לנו שבת שלום, שקטה, אמן ואמן. תודה שהיית פה איתנו, סמי. דש חם לרותי, אוהבים אתכם. ואנחנו נמשיך עם חסרי השיניים. מישהו פה רצה? מישהו פה ביקש? כן, כן, נמרוד, יאסו נמרוד. נמרוד.

Thank you.

0: אופה אופה, מה אנחנו הולכים לשמוע? שתי דלתות לחיים. יאסו שמעון.
1: אופן לפתאו ברד.
0: הפעם זגוריאוס.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, תוכנית כבקשתכם. ממשיכים בקצב הזה בקיקו על הבמה, פסחל אסתר זיז, והוא חוזר והוא מוסיף שמן למדורה.

0: איזה יופי.
1: שוקי פס כותב, תודה לריקי אלופה ברדיו דבש יווני, נהנה מכל השידורים שלה בבית, בעבודה, 24 שעות, התחנה אצלי קבוע, איזה כיף לקרוא את זה. מקווה שגם אצלכם, כן, כן, אתם. מוקדש לכולכם השיר הבא. הלילה אני רוצה לשתות, שרה חרולה, חריס אלכסיו. אז בואו נצטרף, בואו נרים כוסית. לחיינו, לחיי העם הזה, לחייכם. לחיי החטופים שיחזרו במהרה לשלום הביתה, לחיי החיילים הגיבורים שלנו ששומרים עלינו. אז הנה, בשבילכם. ימאס!

0: Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
2: Γεια σας, παιδιά.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: תודה רבה על הפרגונים, מנשה סרנג'י, שכותב שדרנית מספר אחת, ריקי הגדולה. את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה. סטליוס, קז'נג'ידי, סיידה סטלרה. כשגבר משתכר, כך הוא שר, אז אתה רוצה לשמוע את הבוזוקי? אוח.

0: Adios, boss, number one.
1: רדיו דבשי בני 24 שעות ביממה, רדיו
2: כן, יש לי עוד הרבה שירים שערכתי, שירים יפים אחד אחד, כמו שאמרתי, אבל אני פשוט לא מספיקה, אז אני רוצה לסיים עם שיר ענק של זגוראוס, לשלוח אליך קנסקי, אליך מנשה סרנג'י, אליך סמי התותח, לכל מי שהזין לי, המון המון תודה לכם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה, ובעזרת השם ניפגש ביום שישי הבא. אז הנה, מההתחלה.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

Kulak ve full volume. אוח, איזה קצב. שרה כהן כותבת, שבת שלום וחג חנוכה שמח לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לנורית גרוינשטרן שהצטרפה אלינו. איפה אתה ברם קנסקי? ואתה חיים בונפין ואבי תביסל על הבמה, ניקוס קורקוליס, איפה אתה גליקו?

שבת שלום לחיים בונפיל שהצטרף. חג החנוכה הוא חג של שמחה, של אור, של ניסים ונפלאות. האור הוא סמל למעשים טובים באורח החיים שלנו. לפי סיפור הבריאה, היה קיים אור עוד לפני שנבראו השמש בירח. כבר ביום הראשון אמר אלוהים, יהי אור. חכמים היו רגישים לנקודה הזאת והם שאלו, מה קרה עם האור של היום הראשון? מי השתמש בו? אם לא היו עדיין צמחים, בני אדם וחיות, לאן הוא נעלם? הרי אנו עכשיו משתמשים באור השמש. חכמים קראו לזה, לאור הזה, האור הגנוז, משום שאחרי בריאת העולם, אלוהים גנז אותו ומקומו אינו ידוע. האור הגנוז מתגלה באורך חיינו, בין האנשים, החיים בינינו, ועושים מעשים של חסד ושל אהבת חינם, מתנדבים ועוזרים בכל מקום שיש בו מצוקה כלכלית או חברתית או רפואית. לדוגמה, עזרה כספית או ארוחה חמה וסלי מזון לנזקקים, סיוע לחיילים, לעולים חדשים, פינוי נפגעים ועוד ועוד. מעשים אלו הם בבחינת נקודת אור, המאירות לנו את החשיכה. כל אחד מאיתנו יכול לייצר אור. אני מקווה מאוד שקיבלתם את הנשיקה ששלחתי. האמת שזו לא אני, זה תרקן. והוא רוצה לשיר לך שוק.

0: כן, מקווה שתפסתם את הנשיקות. חיים בונפל רוצה לומר לנו משהו.
1: רבי, רבי שבת שלום וחג חנוכה שמח לכל עם ישראל. רוצה לברך קודם כל את השני נכדות שנמצאות אצלי. שבת שלום ריקי לך וליורם וחג חנוכה שמח לך ולכל עם ישראל. אני רוצה לברך את השני נכדות שנמצאות אצלי, יובל בוגנים ואגם בוגנים, ואת כל משפחת בונפיל ואת כל החבר'ה שנמצאים במיאמי. חג שמח שיהיה לכם שם. שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים ומעיין. חג שמח ושבת שלום.
0: שבת שלום וחג שמח, חיים ואתי בונפיל. ולכל המשפחה שלכם, בארץ, בחול. שולחת אליכם את סתמת איזגון אידיס. אפילו אומרו שלום.

0: אלוהים, מי משוגל? מה הוא מדבר?
1: אתם נהנים!
2: מד רדיו is the one.
0: כן, ואנחנו רק התחלנו, אנחנו חוגגים היום, שמחים. אז נכון שהיום קודר, סוער וקר, אבל ברדיו דבש יווני חם ושמח בעיקר. מרים אבו כותבת, אני רוצה לברך את קלתי רויטל שמחר חוגגת יום הולדת. קודם נאחל הבריאות, אושר, נחת ושתצליח בכל מעשיה. ו... לא הבנתי, כל משה? תאחל קודם אולי, לא יודעת, תאחל לעצמה שיתגשם. וכל מה שתאחל לעצמה שיתגשם. אמן, ממני מרים ואלברט שאוהבים אותה מאוד מאוד. אז הלכי לי מרים, פשוט לא הבנתי, אני לא קראתי מראש. בכל אופן, אני מקדישה לכם, מרים אבו... ולקלה רויטל ולכל המשפחה, שבת שלום, חג שמח.
2: Is the one, תקעתו נקש קומדים, אינומרו
0: אנסטסיה וג'וזפין.

שבת שלום לסולי נחמני, חג שמח. את השיר בא אני שולחת אליך אבי תביסל, עאידה תומלונו, ויקי מוסקוליו.

כן, היום עסקינן בחג החנוכה, אז אתם רוצים סיפור שקשור לחג החנוכה? פעם אחת, לפני הרבה שנים, מלך מלך רשע באפריקה. לפני חנוכה, המלך גזר גזרה חדשה, כל מי שידליק נרות חנוכה, מות ימות. פחדו כל היהודים שחיו באפריקה ולא הדליקו נרות. היה יהודי אחד שהייתה לו חנוכיה ענקית, כל קנה בגודל של שולחן, והיא ניצבה על הר גבוה ואירה את כל העיר. ביום הראשון הוא פחד ולא הדליק, וגם ביום השני והשלישי וכן הלאה. ביום השמיני לא יכל להתאפק, כי אהב מאוד את המצווה והדליק את הנרות. כל היהודים פחדו שהמלך יבוא ויעניש אותם, אך המלך לא הגיע ואף שום שליח לא הגיע. למחרת בבוקר כל היהודים הלכו לבית הכנסת להתפלל, ואז ראו שומרים ולידם ניצב המלך בכבודו ובעצמו. המלך שאל, מי הדליק את נרות החנוכה? כל היהודים רעדו מפחד, והיהודי שהדליק את הנרות חשב בליבו, אם אף אחד לא יגיד יאנשו כולם, ואם אני אגיד יאנישו רק אותי. קם היהודי הזה ואמר, אני הדלקתי את נרות חנוכה. התקרב אליו המלך ואמר, החנוכיה שלך הצילה את חיילי, הם חזרו מקרב ארוך ומתיש. הם היו באמצע המדבר ולא ידעו לאן ללכת, ואז ראו את האור, אור הנרות, וכך הגיעו כולם בשלום. המלך נתן ליהודי את הטבעת שהייתה על ידו, וגם נתן לו רשות לחתום ולבטל את כל הגזרות שהיו באפריקה. מאז חי המלך בשלום עם היהודים, והתיר להם בכל שנה להדליק נרות חנוכה. הבה נגילה, הבה!

0: καλά. Ευχαριστούμε. Να είμαστε όλοι καλά και να τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε.
1: הלוואי, ובחג הזה ניצל סביב החנוכיות שהחטופים ישובו ואירו לנו את הלבבות. הלוואי ונרקוד לסלילי שירים ומנגינות ונשיר עם רדיו דבש יווני בקולי קולות, שהשנה יהיה איזה חג מיוחד מלא באור לכל אחד ואחד. הלוואי והחג יחולל ניסים ונפלאות שיגשים לנו את כל המשאלות. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי, חנוכה שמח. ושרית כותבת, חנוכה שמח לכולם, יעשו רדיו דבש יווני. השיר הבא יוצא אלייך שרית, וגם אלייך.

איפה אתה, ברם קנסקי? אני מקווה שאתה בהזנה. ברם קנסקי כתב לי, ריקי, אם אפשר ביום שישי, משהו של וסיליס קרס מאלבומו האחרון לפני מותו. לדעתי זה היה אחד מהטובים שלו. ואני רוצה לאחל חנוכה שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני, שיהיה נס חנוכה, והאור יאיר על החטופים ומשפחתם, והאיר על סיום המלחמה, והנרות שמדליקים יאירו על עם ישראל לקבל יותר אהבה, לקבל אחד את השני. אתה ביקשת את וסיליס קרס מתוך האלבום האחרון, ואני בחרתי בשיר תני לי לשתות. אז בואו כולנו נעשה ימס להשבת החטופים במהרה וחזרת החיילים שלנו בריאים ושלמים לביתם. אמן ואמן.

הופה! ומיד אחרי זפטס מצטרף זגוראוס ביחד עם ספירוס, ביחד עם זוהי. היי דה פלמקיה!

0: כולם רוצים אור. כולם רוצים אור כדי לראות את הדרך. כולנו מבקשים אור, באמת ולא בערך. אור תמיד, אור ממש, אור בהיר בכל בוקר חדש. ומהו האור? השמחה והנחת. מהו האור? הבריאות והיחד. אולי אהבה שלפתע פורחת, אולי יד שמושטת וצריך רק לקחת. על הברח, כריסטוס קרצקוס, במחרוזת יפה.
1: נתי, נתי.
0: ואת המחרוזת היפה אני שולחת אלייך קרמלה, בהמון אהבה מיובל, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, אז הנה, מההתחלה. נתי, נתי.

כן, אני רוצה להמשיך הלאה. בואי ילדה, כך אומר מרגריטיס, ביחד עם יוטה נוגה. ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך, נורית. בואי, בואי ילדה.

חג שמח. שי טנבובסקי מאחל שנראה הרבה ניסים, אמן. והכי חשוב שהחטופים יחזרו אלינו מהר מהר לשלום. את השיר הבא אני שולחת אליך, שי טנבובסקי, שבת שלום, חג שמח.

כן, יובל פנחסי אומר שהוא פספס ולא שמע את הברכה שהקראתי ואת השיר כנראה שהשמעתי. מקסימום אפשר מחר, שבת, 10 בבוקר, שידור חוזר, גם ביום ראשון בשעה 7 בבוקר, אבל בכל זאת אני אקריא שוב. יובל פנחסי, ענק המזגני, מברך את הדס ורביב כהן זדה, שמערך אותנו אצלו בבית באילת, בברכת חג חנוכה שמח ושבת שלום מבורכת. אז כן, בשבילכם, יובל וכרמלה פנחסי, הדס ורביב כהן זדה, בשבילכם, השיר הבא, חדש, השמעת בכורה, לקו זזופולוס, נפילה חופשית.

סיפור על אור שמקורו במסורת הבודהיסטית. לפני שנים רבות, בערב חשוך אחד, התכונן בודה לשאת דרשה על הר גבוה. קהל עצום ורב חיכה לשמוע את דבריו של המורה הגדול שזכה בהערה. ההמונים הצטופפו בציפייה לחזות בבודה. הלילה כבר ירד והחושך כיסה את הכל. והמבקרים והנזירים הדליקו מנורות שמן לכבוד המורה. כל אחד התחרה בידידיו ובשומעים האחרים על הזכות לשאת את המנורה המפוארת ביותר, הגדולה ביותר, הצבעונית והמקושטת ביותר. כל מנורה הייתה מופלאה מקודמתה. נראו שם מנורות מכל הסוגים והמינים, כולן עשירות ומפיצות אור. אל המקום הגיעה גם אישה זקנה אחת, שנשאה מנורה קטנה ועלובה יותר מכל המנורות האחרות שהיו שם. אותה אישה באה לשמוע את דבריו של הנאור בתקווה, לזכות בגלגול טוב יותר בחיים הבאים. כל חייה הייתה זקנה ענייה מרודה, למרות שעבדה והרוויחה את לחמה ביושר. כך יכלה להרשות לעצמה גם את מנורת השמן העלובה. היא הניחה את מנורתה בין המנורות האחרות, המפוארות והגדולות, למרות הלג והזלזול בעיני האנשים שסביבה, על גודלה הזעיר ועליבותה של המנורה. בודה החל לשאת את דבריו והמון הכריש. במרחק נשמע לפתע רעם. ברק הבריק ושערה פרצה פתאום. רוח גדולה וקרה נשבה, והמנורות הרבות לא הצליחו לעמוד בחוזקה של הרוח השורקת, וקבעו כולן וחשיכה הסתררה סביב. כשהתרגלו העיניים לחשיכה הפתאומית, החלו להבחין כולם במקור אור קטן וזעיר המתנוצץ בינות למנורות. הייתה זו מנורתה המרופטת של האישה הזקנה. כיוון שהייתה זו מנורה קטנה, הגנו עליה מנורות האחרות מן הרוח, והיא נותרה היחידה שדלקה באור, אור בוהק בחשיכה. ירד בודה אל תוך הימון הנסער, לקח את המנורה והדליק בה, בזו אחר זו, את כל המנורות האחרות, ואמר, כל עוד יישאר ניצוץ אחד קטן, ניתן יהיה להדליק את שאר המנורות האחרות. ניתן להדליק אלפי נורות, אלפי נרות באמצעות נר אחד, וחיי הלהבה לא יתקצרו. עושר לעולם לא פוחת כשחולקים אותו עם האחר. כן, השיר הבא, יאני סטסיוס, חדש, השמעת בכורה, אתה טועה, כך הוא שר. אבל רגע, רגע, לא לפני שאקריא את מה שחיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הבת שלי, קרן אדוני, בשבת שלום וחג חנוכה שמח, וגם את חברתה מאיה. אז גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת, חג שמח, והנה יאני סטסיוס בשבילכם.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: חג שמח. יאסו דודו דדו, בפלו ניו יורק. את השיר הבא אקדיש לך, שולחת עד ניו יורק, אבל קודם, סיפור נוסף, אחרון, חביב. סיפור ארבעת הנרות. בחדר אחד דלקו ארבעה נרות. אמר הנר הראשון, אני נר השלום, אבל העולם מלא בשנאה ובמלחמות, כך שאני מיותר, וקבע. אמר הנר השני, אני נר האמונה, אבל אף אחד כבר לא חושב שהוא צריך אותי, לכן גם אני מיותר, וגם הוא קבע. אמר הנר השלישי, אני נר האהבה, אבל כבר אין אהבה בין האנשים, והעולם לא מבין את חשיבותי, רק שנאה וקנאה, לכן גם אני מיותר, ואף הוא קבע. נשאר רק נר אחד דולק. נכנס ילד לחדר וראה שלושה נרות קבועים ורק אחד דולק ושאל, מדוע שלושת הנרות קבועים ורק אחד דולק? חייך אליו הנר הרביעי ואמר, אל תפחד ילד יקר, אני נר התקווה. כל עוד אני בוער, תמיד אפשר להדליק בעזרתי את הנרות האחרים. הילד לקח בשמחה את נר התקווה והצית מחדש את השלום, האמונה והאהבה. שנזכה, כן, שנזכה לאור, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. וואי, רגע, בעלי פשוט הפתיע אותי. אז כן, שנזכה לאור, לנר גלוי, לנס גלוי, לשמחה, אהבה וטוב. כל אחד מאיתנו הוא אור קטן שיחד מרכיב את האור הגדול, וכל אחד ואחת מאיתנו יקבל את הנס הפרטי שלו, שנס חנוכה ישיב לנו את החטופים, ישמור על החיילים ויחזירם לשלום הביתה, ושהנס יביא מו ניצחון, שלום ושלווה, אחדות ואהבת חינם. שבת שלום, יורם יקירי, חג שמח.
3: שבת שלום ומבורך לכל המאזינים, חג שמח, חג אורים, שיהיה לנו נס בחג החנוכה הזאת, יחזרו השבועים, חיילי צהל שישמור אליהם השם, ואנחנו נמשיך לתמוך בהם, לאהוב אותם, לאהוב אחד את השני. חשוב מאוד, ששנאת אחים זה הדבר הכי גרוע. תלמדו ממני, יש לי אישה שהיא הנסיכה שלי, ככה אני רוצה גם לקבל מכל מדינת ישראל אחד לשני, ושיהיה לנו שבת מבורכת והמשך הזנה נעימה מהשדרנית האהובה עליי ביותר, ביותר, ביותר.
2: וחג שמח, שיהיה לנו חג מלא אור, שמחה,

0: anybody home?
1: איפה, איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. אנחנו בקצב הזה בקיקו. אני נשר בלי כנפיים, כך שר זפיר סמילס.

אוח, אוח, איזה שירים, אחד אחד, שתי דלתות לחיים, תמיס אדמנדידיס. מוקדש לכולכם באהבה, אוטוטו לפני סיום. יאסו מנשה סארנג'י, יורם רחמני, איציק סובג, דודו דדו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: את אברהם קנסקי, זה גוריוס בשבילך, איסה מנגס.
2: והתרגודי שגשש אין הקשנו גלושו תרגודי וכבו דקשרות גלושה הנה ואתו שחריש גדל אפוקלית איך ידעו איך מדוש דודית לו את אלה מכן דבותנית

חיים בונפיל כותב לריקי ויורם, שיהיה לכם חג חנוכה שמח. ואנחנו, כל רדיו דבש יווני, לא מחליפים את השדרנית שלנו באף אחד אחר, רק את ולא אף אחד אחרת. שבת שלום ממשפחת בונפיל, שבת שלום וחג שמח, חיים ואתי בונפיל. ויש לי עוד משהו יפה לסיום להקריא לכם. בחג הזה יותר מכולם אבקש מאלוהי הניסים שיעשה נס גדול, נס ענק, ונראה את כולם שווים. החיילים לביתם, החטופים למשפחתם, הפצועים לעצמם והעבודים לאורם, אורם באלף, העצובים לשמחתם, הילדים לילדותם, האוהבים לאהבתם, ובני עמנו לאחדותם. ועוד דבר אחד שחשוב שנפנים, כשאנחנו את האור מבחוץ מבקשים, צריכים תמיד לזכור שהאור הוא בפנים. כן, אני אוטוטו מסיימת. לשיר קוראים אני פורשת, קטרינה סטניסי, וגם אני, כן, אוטוטו פורשת. אז חברות וחברים יקרים, אתם יודעים, יש נס חנוכה ויש גם נס קפה, אבל כשהכרתי אתכם קרה נס הכי יפה. תודה שהזנתם לי, שבת מבורכת, חג שמח, מלא באורות של תקווה, לעולם טוב יותר להשבת החטופים הביתה במהרה, אורות של חום בימים קרים, לחיילים בכל החזיתות, אורות של מזור ובריאות לכל פצועי המלחמה, ואורות של אהבה וחיזוק למשפחות השכולות. שבת מבורכת, חג שמח. תודה שהייתם איתי. אנחנו ניפגש יום שישי הבא.

0: כן, ועוד אותו חולפת שנה, שנה אזרחית.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
0: כן, אז שתהיה לכם גם שנה אזרחית נהדרת.
2: חג שמח.
3: חג שמח.
2: חג שמח. חג שמח.
3: חג שמח.
0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
4: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
5: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
6: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

يعمل عنده المؤشر.

ואתמול חגגתי יום הולדת, והרבה הרבה בקבוצה ברכו אותי, ולא רק בקבוצה, משפחה, חברים. וברשותכם אקריא כמה מהברכות.

שבת שלום גם לשוקי פז ולכל המצטרפים באשר אתם. אני פותחת עם זפריס מילס, אין לי סודות, כך הוא שר, ואת השם

כן, ברם קנסקי כותב, לא רק שהיה לך יום הולדת אתמול, גם חגיגה של ציור חדש שחבל על הזמן, במה שאוהבת מצליחה בגדול. המון המון תודה. כן, אני משתדלת. ויש לי רק בעיה קטנה שאני אוהבת תמיד שהכל מושלם.

0: שבת שלום לדוד ירין שהצטרף, איזה כיף לראות אותך. ורגע רגע, חיים כהן רוצה לומר כמה מילים. חיים בונפיל,
1: שבת שלום ריקי, לך ולבעלך. אני מאחל שבת שקטה לכל עם ישראל. אני רוצה לברך את הנכד שלי עדן בוגנים ומעיין, שאני הייתי אצלהם חודש במיאמי. הרבה תודה רבה, תהיו בריאים. כל זה מברך את כל משפחת בונפיל, כל זה מסבא בונפיל חיים. תודה רבה לך ריקי, ביי ביי.
0: תודה לך חיים בונפיל. אני רוצה להקדיש לך שיר יפה, אירינה מרקורי, כך קוראים לזמרת. שיהיה לך ולכל המשפחה

שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, שבת שלום לאבי תביסל, לכל המצטרפים. וואלה דוד ירין, בלבלת אותי. אני בדיוק באה לברך את המצטרפים ואתה שולח פה השדרנית הכי יפה במזרח התיכון.

זה הולך, מתחילים חזק ואחר כך מגבירים בכל הכוח. ימאס.

כן, ויובל פנחסי כתב לי, מזל טוב ריקי ליום הולדתך, שדרנית מספר אחת, ואין שני לך, הרבה בריאות, עושר, נחת, וכל שתבקשי לו יהי. איזה כיף, איזה כיף לקרוא את זה. זה נכתב אתמול, והרבה הרבה ברכו בהמשך. אני אשמיע עוד ברכות. בינתיים, מי הולכים לשיר? יניס פלוטרחוס ביחד עם קטי גרבי, וזה יוצא אליך דוד ירין עם המון רוך.

כן, ודוד ירין כתב לי אתמול, מזל טוב ענק ממני חברה יקרה, מאחל לך אושר, בריאות ושמחה לצד הבעל המקסים והמיוחד שלך, שתישארי יפה לעולמים, עם בריאות איתנה, אמן, שותה לכבודכם לחיים, לימס, ימס! ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? קנסקי! טריאדפילוס! טריאדפילוס!

כן, ברם קנסקי אתמול כתב לי, יהיה זמר שאני אוהב אם אפשר, שיר של טרנד דפילוס, הוא שר זה בקיקו יפה, ואכן, הנה שיר נוסף בשבילך,

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: וברם קנסקי כותב, לא לשכוח ברכה לחיילים שלנו שיחזרו לשם.

0: השיר הבא אני שולחת לאבי טביסל שנמצא בקרטים ולכל מי שאיתו. תהנו לכם, תחזרו לשלום הביתה. ואבי טביסל כתב לי אתמול ליום הולדתי, לב טוב ברא לי האלוקים. אפשר לומר שהפסוק נכתב עבורי כי היקרה, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים יכרה. יורם ואנחנו המאזינים מצאנו לאחל לך יום הולדת שמח שנפל היום בשמחת תורה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים טובים ובריאים, בריאות הגוף והנפש, והמשיכי בשמחת החיים המיוחדת שהתברכת בה ומזכה את הרבים. המון המון תודה, מעריכה כל מה שאתה כותב, כותב יפה, המון המון תודה. אז אני רוצה להקדיש לך ולכל מי שאיתך את יאניס פריוס.
1: לא נגענו לתקסימי, יתושתו.

בת שלום, שבת ואשלה, שרית אונדובסקי שמאזינה לי וכותבת נשמה טובה, מלא מזל טוב, בריאות, עושר, שבת שלום ומבורכת. היום מתחילים את ספר בראשית, בעזרת השם יתברך, יחזרו אלינו החטופים, אמן, אמן ואמן. ואני שולחת אלייך שיר יפה, גם לשי כמובן, קוראים לזמרת ליצה יגוסי, חלל יסוד.

שרה כהן כתבה לי אתמול, מזל טוב ריקי ליום הולדתך, לאישה שיפה מבפנים וגם מבחוץ, עם לב ענק, הרבה בריאות, אושר ונחת, המון המון תודה לך מקסימה, שולחת לך את יורגוס לבסיס. והוא אומר, תגידי לי עכשיו. יאסו מרים אבו.

איזה יופי, רק חבל, זה פשוט בהופעה חיה, זה לא נשמע באיכות כל כך טובה. מרים אבו כותבת, כתבה לי אתמול, לריקי היקרה מזל טוב, בריאות, עושר וחיים טובים, ושתמיד תנעימי לנו בימי שישי את השירים היפים, מועדים לשמחה, כן, היא כתבה לי את זה אתמול, והיום היא הוסיפה יופי של שירים, שתהיה שבת שקטה ושהחטופים והחיילים יחזרו במהרה. הביתה, אמן ואמן. כמובן, גליקריה בשבילך. עד שנגלה את הרקיעה.

0: Θα τα καταφέρουμε, τι λέτε? Θα τα καταφέρουμε. Να βγάλουμε φτερά.
1: איזה יופי של שיר, פשוט ענק. ומריה מוסיפה, אתמול היה יום נישואים של הבת מזל ובעלה ארי, 26 שנה. נאחל להם עוד שנים, שנים רבות של אושר, בריאות, יחד עם הילדים אלון, אלה ואגם. אוהבים, מרים ואלברט. וגם איתנו פה ברדיו דבש יוונים, מזל טוב. אני רוצה להמשיך עם קריסטינה מרגוז, ואותה אני שולחת אליך, שמולי כהן.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני למיקי בן שטרית, יוסי כהן, אתה פה? אז מי פה שיכתוב לי? ודוד ירין כותב, הייתי יושב בשידורים שלך בצ'אט הישן והטוב של הרדיו דאז. לא היה וואטסאפ, לא היה פייסבוק, לא היה סך הכל פורום וצ'אט של הרדיו. נכנסתי בשם בא מאהבה, כל שישי לשידורים שלך. היו מלא מאזינים, בכל הארץ האזינו לך, גם מחול. היו מפגשים יפים, מסיבות, היו תקופות, היית ונשארת בעיניי השדרנית הטובה ביותר. המון המון תודה לך, אין עליך. את השיר הבא אני שולחת אליך. תספסו אולה. היי דה פלוטי.

שבת שלום ומבורכת לך, אימא היקרה ואהובה שלנו, לכל מאזיני רדיו דבש יווני. כך כותבת ביתי היקרה שני, איזה כיף שאת מאזינה לי. אני רוצה להקדיש לך, לאילן, לאוריאן, את הלקוס הזופולוס, קטלה וסבנט. אני אוהבת אתכם המון המון. שתהיה לכם שבת מענגת ושקטה.

0: תודה על כל מה שעשית אתמול ביום הולדת שלי, אין עלייך.
1: דוקימסה, να σε ξεχάσω με ποτό και με τσιγάρο.

הבנת שאני אוהבת אותך המון. כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו. אוח, איזה שירים, אחד אחד. עזוב אותי בעולם שלי, אומר לביס, ליבירטוס. שולחת אליך מיקי בן שטרית.

שבת שלום למוקי כהן שהצטרף וכותב לי מזל טוב, אושר, בריאות והמון אהבה ריקי היקרה, המון המון תודה לך. אני תכף מכינה לך גם כן שיר יפה, בינתיים מתנגן לו ניקולס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך שוקי פז, אני יודעת שאתה אוהב אותו.

אז היופי של שיר. נורית גרינשטיין, אני מקווה שאת בהזנה. את כתבת לי אתמול, ריקי יקרה, אוהבת אותך מבלי שאני מכירה אותך, על רוחב ליבך ועל כל הטוב שאת מעניקה לנו כל סוף שבוע, כל שתבקשי מכל הלב. המון המון תודה לך נורית. מקדישה לך את השיר הבא, ניקוס ורטיס, קרטיס אס מסאטה סאגה פו. וגם לך שוקי פה שכתבת לי, מזל טוב ליום הולדתך, ריקי, המון בריאות ואושר לך ולבעלך.

מי אוהב את יאניס פריוס שיצביע? אוח, אוח, איזה שיר. תשמע את בכי הבגלמה.

שיר ענק, זמר ענק, ואנחנו עם קטרינה סטניסי, והיא אומרת לך מפה, לא לסלק לי אף אחד בבקשה קטרינה.

0: אתם נהנים!
1: אתה קצת מזמין לו שבירו, כיפרה?
2: כן, אני מקווה שאתם נהנים.
1: אנחנו
2: נמשיך בקצב הסבקיקו, אבל לא לפני שנברך את נורית גוינשטרן שהצטרפה, והיא כותבת, הצטרפתי לכמה שעות של שפיות. איזה כיף לקרוא את זה. ואני רוצה להקדיש לך את ורדיאזי, אדוניס רמוס.
1: Εκπέρα. Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στο μπουζούκι ο Χρήστος, όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο, όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορέψει ο φίλος μου, ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

0: נורית. ואתם יודעים מה? אני רוצה רגע להפסיק, אני אתחיל מההתחלה. נורית גורנשטרן כותבת לי, כתבה לי אתמול, ריקי יקרה, אוהבת אותך מבלי שאני מכירה אותך, על רוחב ליבך ועל כל הטוב שאת מניקה לנו כל סוף שבוע. כל שתבקשי מכל הלב, כן, אני הקראתי את זה, אבל את פשוט לא היית בהזנה, אז עכשיו הקראתי את זה שוב, והנה, מההתחלה השיר.
1: Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Να είναι μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνησε λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορέψει ο φίλος μου.
0: Κάμα, ο Μνταμπέρ.
1: Ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

איזה יופי של שיר. יוסי כהן כותב, מזל טוב ליום הולדתך, ג'ק, חבר יקר ואהוב. מאחל לך שפע ברכות, בריאות איתנה והחלמה מלאה ומהירה. אושר, אהבה ונחת, שתמשיך להיות כפי שאתה, עם אהבה ונתינה לכל הסובבים אותך. כל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. ויוסי ביקש שיר יפה להקדיש לך, ג'ק. אז גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, כשאני שותה אני נזכר בך, כן, כך קוראים לשיר, מקדישים לך.

שבת שלום לאורי צפני שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אפטוס או אטרופוס אפטוס, ולאחל גם לך יום הולדת, כי חגגת השבוע. אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות וכל שתבקש, לו יהי אמן, ותישאר כמו שאתה.

0: חוזר אלינו השמנצ'יק, והוא מחפש את מי? את סמי התותח.
1: Αντίνησε εδώ και ντρέπομαι να παίξω, να κάνω ταξί μου. Έλα ρε εσύ.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים. היום שידור שכולו כולו זה בקיקו. שבת שלום לאייל גלעדי שהצטרף וכותב. שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת שקטה ורגועה, אמן ואמן. אני שולחת לך את השיר הבא, תקלמתה סתמתיס גוענידי.

יובל פנחסי מברך את אשתו כרמלה בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, ושנשמע רק בשורות טובות ושכל החטופים יחזרו לביתם עוד היום, כך אומר יובל. ויובל גם רוצה להקדיש לך, כרמלה, הוא אומר, אם את האהבה גדולה, כן, רק את האהבה גדולה, זכריאס ספירוס.

יוסי כהן כתב, וואי ריקי איזה תוכנית היום, כל השירים חודרים לנשמה, כל שיר ושיר, תודה לך יקירה על היום, קצת לצאת מהבסה של היומיים האחרונים, הלב נקרא לרסיסים. אז יש לנו קצת נחמה בתוכנית שלך, שבת שלום לך ולכל המאזינים, ושתהיה לנו שבת שקטה, אמן ואמן. אני נשאר בכל מקרה עד שאת סוגרת את הבסטה. אז המון המון תודה לך יוסי, את השיר הבא אני שולחת אליך ממיס יולקס.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, עוד אותו לפני סיום. יובל פנחסי, אני שולחת אליך את חריסטקיס. כמה יפה, הכבדים. אז זה בקיקו הכבד, כן. אהבה בבוזוקו.

Su kippah, יעשו בונקס, כי איפה איפה נעלמתם? הלילה יורד, כך אומרת ריטה סקלריו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נורי גרוינשטרן, בשיר הבא אני שולחת אלייך סטליוס קז'נג'ידיס, והוא לוקח את הסיגריות הכבדות שלו.

רנה קומיוטיס אומרת שאי אפשר לעצור את מחוגי השעון, אז אני נאלצת לסיים את השידור. מאוד מקווה שנהנתם. ואנו בעזרת השם נתראה ביום

ואני רוצה לומר תודה רבה לכל החברים, לכל המשפחה היקרה, על הברכות ליום הולדתי אתמול והיום, על המחמאות, המילים החמות, זה מרגש ומרומם את הלב. תבורכו באושר ושמחה, כמו שאני מרגישה בזכותכם. ושוב, המון תודה. שיר אחרון.

0: שתהיה לנו שבת מבורכת ושקטה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.